0: Tulle naran bain na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai sin awodul ba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ay in bat songa jamel
0: yi na bat jamel wo do bay la mondem
2: da mer reinga na zundul na kwazi kin songa jamel
0: nya de wal mi tomolan
2: e bat
0: ay tulle tulle na ine abodo bio e kai mbar nga su boasi
2: e tulle kwazi
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور.
1: Afela kang orrekwa na unak siming tulleleo kang kuakul na asangki tulling kaimel na dok aye diwo tulle aye diwo bajfis na tulling aye diwo jayenga tullenga aye diwo tullenga simonga aye diwo kibaban jauli aye diwo kitullingan jani aye diwo kisiminga aye diwo dai borde lopingi aye diwo onezwo tusungo voli aye diwo janigi gidalge kainkel manga kwelwo aye inesa agingi ba janigi doktital kwel jawli kis tusungo gela aljinjelwengi asa urini kwa nyetling dai worren kwa kuling jani worre kwasi kelisiminga asa yengi kaimele alkikienkel manga kweli aye diwo wo duo bi duo itne dendo budde ka fisga aye diwo ibrahim ko la kel si jam aye diwo jani wo ko kidal kinna tokke le kin ko gidi so wori ge wo in aye len wo jawli si wo tusunga wo bat si yala wo in aye len wo jana si nyet ci va jani in aye diwo aye wo al undul kol da ausi kay ngala aye diwo ela ki miskina si kul si ji kungi jawli jikil mga jawli ya ini nama dokang na kirsing oto jurung den jaring jial duling kwe jang ki jinjuru simingi se jaymeringi wala iring jon se jaymeringi wala ki juru ila al tulli aiba wala gal arruban si jaymeringi ini namadogwela lingi wa abudu wa jangan eski juru tulli jaymeringi.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور.
1: Afela kang gorre kwa na unak siming tulle leo kang kwa kul na asanki tuling ka email na dok aye diwo tulle aye diwo bat fis na tuling aye diwo jay nga tulle nga aye diwo tulinga simonga aye diwo kibaban jawli aye diwo kitulingan jani aye diwo kisiminga aye diwo dai borde lopingi aye diwo onezu tu sungo voli aye diwo jani gi kidal ge kain kel manga kwel wu aye inesa agingi ba jani gi dok kidal kwel jawli gis tu sungo gela aldi injelwengi asa urini kwa nyet leng dai ngore ngwa kuleng jani wore kwasi kel siminga asa yeng in kaimele alki kien kel manga kweli aye diwo wu duo bi duo itne dendo budde ka fisga aye diwo ibrahim kola kel siyam aye diwo jani wo kwa kidal kinna tokke le kin kwa gidi sawri ge wo in aye len wo jawli si wo tusunga wo bat si yala wo in aye len wo jana si nyet ci va jani aye diwo aye wo al undul kol da ausi kay ngala aye diwo ela ki miskina si kul si ji kungi jawli ji kel manga jawli ya ine na madokang na kirsing oto jurung den jarring jial dulingwe jang ki jinjuru simin se jaymeringi wala irin jon se jaymeringi wala ki juru ila altulli aiba wala gal arruban si jaymeringi ine namado wala lengi wa abudu jang naski juru tulle jaymeringi naki irin jon juru se jaymeringi wu aylang kuru ini gisi na wu aysan nyingi na wu aylang iri jagi na wu aylang ini eri lalji jweli idina ye inkwa juru irin jong yani aliena kwa kidiembele na yaka mingo juru irin jong ila wu si sunga kilmasimo indelin di saba na duen saba na duo ayi duen dien saba wu kainkil mangali ay jundi basan ki juru jitti kaim alan ki juru ilas kaim al juru tulle aiba nes kain kilmangali il wu kisense yundi nes ki juru irin jong kaimil warre kwa nyat tinguen lobilo alkain ki kwela lang daeng warre iri jagingi na asan juru nga kang juru nga irin jaging walagal irin jong ken juru nga kisense akwelba alan si kain jerri nga asa kirri nga lalan ki juru nga rubang age kwel wu kain jerri nga alan ki juru nga teyeng age na dogis janyingi ilo leng sunga dogi kurro yani dogis kain juru nga iri jagi sunga jundiki wu na kain juru nga den temen iri jagi kain juru nga si wu ki kin kurro na ki din temen ila alji jweli nga akwel ba alan ki juru nga korro nga skerri nga akwel ba alan kain juru nga rubang age na kwa keringa singang ki juru nga kira kalungal tarasa geba duo bi duo aldeng warren diyo ge au na den juru tulle au na den juru tarifi au na den juru ilai alang sare le jatong erringel si alang juru ilai ba asa ing erringel ing eri taras alai ba na ing eri al inangi ki kwel alang gi jar garbal le yi kwasi nyat tin kwen neski juru nga tulle nga kaimi neski juru nga teya nga kereri juru ila aliye ina ine imbelenji ki juru irin jon sa jaymel wala ki juru rubba kwang uwo kenko jesus mage Ken kwa jiyamba yenge la saki diele kang. Nesiki inan kaymen. Inbaye iwo. Neki ngazi kwa jiyamba songa la jingi. Aba duwa janga nas jenga nas ilalan juru janga. Nada jenga si nas kwasi kibar ngang tar. Diro jayangi waragal si tar. Belenga inan jamingi kisense ilalo alenguo. King kuro na din tulin na dok din ka kiring ilalo alenguo yang asingang jarang. Na jundi na tulele kay na kijuru nga simo kay. Hindi na kiduo ilasa kijuru ng iringyo timel den suri rayan fi maedik nandok uwa si den iri kilma simo nandeng warre si iri jagiti nandeng toyen kwa si iri jagiti nandeng suri iri jagiti na jundi na kisimingya marinduo ilasa kijuru ba timel nga waja den suri le undul warren walagal toyin kwasi tabin fi na dog den kilman diyo rubinge na tiyinga keba nan dog kenjarringa kul ki siminga keba ine namo marang ilang ungina walangis ingwa juru ki sensi aba ilalang duwa janga nas juru ilalang janga nas ki juru ruba kwa jaymelingi alang jangi mingoto na kola jomala na wule jenga na suri jingo kanguni na jiki ini ni juru zgeimen. Marang aba ilonga na zgi juru teye ila janga. Juru teye maerin jundi gina ji iri janine gijundi na dinto yungu adu. Din iri kilma simwe ilang.